0: Her var det så The Cure og Friday I'm in Love.
1: Vi ser frem mod de regionale nyheder om 2,5 minutter. Det passer lige med, at vi kan nå Lasse Skrivers Everyday Life.

Vagabond hedder den altså, den her nye sang fra Malte Ebert og Mumle. Den er ude i morgen, og så er nu frem til radiovisen kl. 1. Coach Leila Lang.

is falling down. En lille tur i kopirummet her med Leonie, der har fået lov at låne lidt fra Jay Sean og Lil Wayne's Down fra 2009 her på Don't Worry.

Mathias Rank og Frida Sejer her sammen på To Lanterner. Der var også Alex Vargas med Shackled Up og Ella Langley her med Be Her. Og så er det Lis Sørensen.